Kaza da mamu zitra da da da da sa. Le kazata da baba ushikra tese. La kando bele baba shara baba. La kando no babo je bila da baba baba baba. Ella babo shara. Bo shatele ba. Rakradoza tele ba. Rada babo shatra mamu shara baba baba. Glory, glory, glory. Glory in the name of Jesus Christ. Likanda boja krate se telebada. Leka gogra da zata la baba. Lia da mo sende kele babosa. Prada da boza telebabo. Le patako za telebaboja.